chor cho ta ma la ku su se ta ne mi la ti rin chung xin na la ba yu lo ka ne zhe xi ki dam sa xi chor cho yu mi nam le la chun xin